Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rod podoj stane do šolotna moc etih disov.
0: Agol suva šolotna moc anadzuo fitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dearest friend. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni sedu. Arnac Šnjigrek. Rod vodu i stane. Dov. Šolot na moc. Edi ti sov.
2: Agol suva. Šolot na moc. Ana cuov. I an šturc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Zornjaci, to bi bilo to što se tiče naših predloga za naše današnje druženje. Bađe, igraj prio, predlog broj 1, braća Toprek, rođendanska, predlog broj 2 i Finka i Luka, haljina pomjeri. Mi od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Halo, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Ivice.
0: Prednost danas imaju oni slušatelji koji su bili juče na druženju. Je li tako, Marko?
1: Znaš da mi je drago što smo se sastali. Pa bilo ono glupo, jebote, ja sam 7-8
0: pik,
1: godina.
0: Pik, pik.
1: S vama, pa nismo se upoznali, nije bitno. Lijepi pozdrav za vas.
0: Hvala lijepa.
1: Ja sam 3-2-1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sestru Ljubicu, zeta Vinka, Gavran Pavla Ljubu, Velike Kaje, Miru Dobojku, Vinka i Serovce, Zoksa, Čitu, Nadi i Nadne unučadi, Dragića, Anđeljka i sve susavce, pozdravljam koji su učili sa mnom bili na usori. A pjesma za mene je kada bude Seftovi jarani, Tresni prio.
0: Tresni prio?
1: Da.
0: Evo ga, tražit ćemo.
1: Pozdravljam na jednog brata i Snaju.
0: To je to.
1: Ok.
0: Hvala lijepa, dobri naš Marko. Biće Tresni prio. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, dobro jutro.
0: Evo nama naše Nade.
2: Evo i nama našoga Ivice.
0: Pa šta ima Nado u Ugodnovićima?
2: Ma lijepo koji u našoj Usare.
0: Eto, nadam se da vam je juče bilo ugodno.
2: E, Ivica, nije da je bilo lijepo, nego bilo nam je prelijepo, zadovoljni smo, ne mogu ti kazati.
0: Jako lijepo, lijepo za čut.
2: To je, ono je lijepo, ono je domaćinski, ono je, ja nemam šta da kažem, Ivica, nemam stvarno, ono je predivno.
0: Evo, svaka čast organizatorima, nama je bilo lijepo, mislim, lijepo je što su i nas pozvali. I mi nekako, nekad slušamo Radi Usoru, vjerujte.
2: Jel da?
0: Da.
2: Lijepi moji. Hajde, ovako. Sve vam želim, sve najbolje našoj Usor 100 godina, dok zemlje i svijeta ne postoji Usora, stvarno. Nema šta da kažem. A ja glasam za rođendansku 3, a ono podijelim se ti.
0: 2-1, dobro.
2: I jedan veliki, veliki, veliki pozdrav ide i vama u lijepoj našoj Usori, našim zaposljenim. 100 godina da živite u zdravlju, veselju, pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno i oni juče koji smo se družili, bilo nam je prelijepo za Marka, za toga Gađinu, kako se, za sve naše slušalce, ja, za Osmana, za Asana, za našog Sanjina, za naše ove Miru Dobojku, ona je uporna bila i ona je zvala stalno. I za sve, za našu radicu, za moju Gospu, ne mene smije ni nje ostaviti, mi smo velike
0: kolegice. A, Gospa, nema šta. Jako lijepo, jako lijepo.
2: Je bilo nam je prelijepo, ali slike mi prebacu na studija.
0: Da.
2: Ja, ajde, živi, zdrav bili, ono, daj nam pjesmu, ono, Moja duša još pripada selu.
0: Moja duša još pripada selu, bit će.
2: Ajde, živi, zdrav,
0: hvala
2: bio, pozdrav.
0: Hvala lijepa, dobra, Nado, drago mi je da smo se upoznali, mi idemo dalje.

0: se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sednu, ar nas šnjigrek, rod kodu i snani dnu, šolot na moc, edi ti sov.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuvok, i an šnurc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stani do šolot na moc, eti ti sov.
2: Agol suvak šolot na moc, a na cuvok i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etih ti sov.
2: Agul suak, šolot na moc, ana cuo, bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Infinity Production.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam koga.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnasični grad rod podoj stane do šolotna moc eti di so
2: Agul suva šolotna moc Ana zuo pi an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog